Haka program ke ruai jenti hari ya open up chupi ya kita tu ke artli ke ruai yang uma kner miki sungo ke ruai kde pertoi na chua kisni we depan bo de ruai sa chi sin to ye pertanya ni da ke ruai no ma winning da ha ke ruai kde pertoi bai wa maya wai upan bo de ruai ibar kam ulo